Onyim turo mu. Sonka ye ho a. Nimu. Nimu. Odie ko. Odie mba. Ifie die na he.

0: opportunity na mko sika ni bifie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni ni two table
1: na ene ne menji na didi wie
0: ye didi wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye didi wie nko no modro Romna metiase Remuna meke kamel